We will now begin match 4. People's Republic of China versus Qatar. First, please welcome the match officials. ただいまより第4戦、中華人民共和国対カタールの試合を行います。はじめに審判団の入場です。

Now please welcome the players. First of all, Qatar. 続いて選手の入場です。まずはカタール。

Next, please welcome People's Republic of China. 続きまして、中華人民共和国。